Pačivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargen vaša vdive sufnije emisija. Oveni sastet haj bahtale. Mangela Tumenge, redakcija Romano Temp.